Oka se dum so aba e be che watrum. Ko dum se mai. Wan ka se ya emra e wo ho. Se wo se yetimi chi utum. Ke kan kwase asem bi. Emre bi atwa mu. Na ye hunu se wo ye pani na nne. Wa be icon a. Ehwe u jimi a wa jimi previously. Ebe kan ni na bubu.